0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu an-nar walau bi shiqqi tamrah. Muttafaq alaihi.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad